Клоуны. Там я виставив Франтішек Кінцел, минулося це Троммел. В Пражském граді, з Дарна Пражського граду, фрагменти пам'яті, Сватовіцький поклад зерцадла сучасного умнінь, галерія Ц12, Михайло Синек, After Image, галерія Рудольфіном, Datas, The Data and the Sovereign. Трафо Галері має виставу Дана Бартонічкова, Якуб Титикало, а минулося то фрагменти дне світла ноці. А в колеї єдна вжезниці вистава Яромір 99, Біла Пелле, там вистава Антоніс Чижек, минулося то світ одведле. Пак маємо концерти Атанчірни, диска у Буканіра. Зачинає в 23.00 діджей з Ганді, Лукас Гуан, Райдем, а Редкліф. Джаз доку днеска 16.00, це вже почало, а треба там ще стігнете. Джаз on the roof, ой, Желабек Blues Band, а в 21.00 то бисте учите могли встигнути Ренет Росманс and the Little Big Band. Пак маме в Шеруби в Пилзні в 17.30 Спале Рове небо Spale Row Volume 2, там буду Магента, MC Kill First, а далі. Пак в Радотіні на Їжнім місті, а в Малешицях кона Мистровстві Європи в бокс-лакросу. Вау, то зні годні фан. А власне на радіо єдна маємо свій власний програм. За 40 минут кончим моя сміна, богужел, але в 17.00 зачина нова гудба на радіо єдна, тайже то буде уплně супер вибір. У 20.00 буде кластер, а в 22.00 The Workout. Takže máte na to, na co se těšit. A teďka jdeme zpátky na hudbu a jdeme na písničku Sun Era. Písnička se jmenuje